احافظ عليهم وربيهم تربيه كويسه تربيه صحيحه، فده مش حاجه حلوه لحياتهم خالص. والنهارده نفسي قوي انه اكون بقول لكل بنت انه لو انت حصل لك حاجه زي اللي حصلت لي او حاجه شبه كده وانت موجوعه قوي، موجوعه من اهلك، موجوعه من الموضوع نفسه، فعايزه اقول لك انه اهلك ما كانوش يعرفوا ان دي حاجه غلط، اهلك ما كانوش قصدهم ان هم يجرحوكي، بل بالعكس هم كانوا فاكرين ان هم بيعملوا حاجه هتفيدك طول حياتك اللي جايه، بيعملوا حاجه لمصلحتك، فما كانش قصدهم خالص ان هم يجرحوكي. فبقول لك انه اغفري لاهلك، اطلبي من ربنا قوه ان انت تقدري تغفري لاهلك، وهتلاقي نفسك بتعرفي تعملي كده حلو قوي، وان ربنا هيديكي نعمه كده.